Mama de da de mama ni mama de da de da. De mama de mama mama papa mama papa mama ni mama de da de da. Mama de da mama de da de da ni mama de da de da. De mama de mama mama mama. Mama ni mama de da de da.